0: ko Kawerau Te. Whakatānei.
1: Ehe ko whakatāne. Te Aupau.
0: Ehe ko Taupō. Whangarei.